0: Bello, bello, magalego. Luongo ni nyithindo wee.
1: Enaro duol. Ee, mano wee morite.
0: E kwara doje.
1: Abanja yo. Agonyi bine mamor.